Se torsken, se torsken, se torsken. En feit og fin og norsken, en norsken, en norsken.

0: Radio Rakel, FM 99,3.
1: Se torsken, se torsken, se torsken, en feit og fin og norsken, en norsken, en norsken.